0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Naam, imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn.
0: DW Habari za Ulimwengu.
1: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Wizara ya Afya katika ukanda wa Gaza yasema miaka 3 ya vita huko imesababisha vifo vya zaidi ya watu 74,000. Marekani yaongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran. Na watu 27 wauawa katika mashambulizi mawili ya risasi Afrika Kusini. Habari kamili. Gaza. Wizara ya Afya katika ukanda wa Gaza imesema idadi ya Wapalestina waliouawa katika vita vya karibu miaka 3 kati ya Israel na Hamas imepindukia 74,000. Ingawa makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10 mwaka jana yalisaidia kusimamisha mapigano makubwa, mashambulizi ya Israel bado yameripotiwa kuendelea mara kwa mara. Jeshi la Israel limesema mashambulizi yanayofanywa kwa sasa ni majibu dhidi ya vitisho au mashambulizi yanayolengwa dhidi yake. Wizara hiyo ya Afya Gaza imesema takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa watu wengine zaidi ya 1,175 wamejeruhiwa katika vita hivyo vilivyodumu takriban miaka 3 sasa tangu vilipoanza Oktoba 7 mwaka 2023. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema wanajeshi wake hawataondoka Gaza hadi pale Hamas itakapoweka chini silaha zake zote. Washington. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema amepeleka wajumbe katika mataifa mbalimbali duniani kushinikiza serikali kadhaa kuitenga Iran kiuchumi na kibiashara, huku akipongeza hatua mpya za vikwazo vilivyolenga sekta ya usafiri wa anga na benki za jamhuri hiyo ya Kiislamu. Katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa X, Bessent amesema juhudi hizo zimeanza kuzaa matunda, akieleza kuwa baadhi ya mataifa tayari yamechukua hatua dhidi ya Iran. Amesema Uturuki na Oman zimesitisha safari za ndege za shirika binafsi la Iran la Mahan Air, huku Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kisitisha safari zote za mashirika ya ndege Iran kuingia huko. Hatua hiyo ni pigo kwa Iran kutokana na kwamba mji wa Dubai, ambao ni kitovu kikuu cha biashara UAE, ni moja ya vituo muhimu vya safari za ndege za Iran na una uhusiano mkubwa wa kibiashara na taifa hilo. Wakati huo huo, shirika la habari la Iran ISNA limeripoti kuwa mataifa 5 ambayo ni Azerbaijan, Georgia, Iraq, Oman na UAE yamefuta vibali vya ndege za Iran kuingia katika anga zao, lakini safari za ndege za Iran kuelekea mataifa kama China na Urusi zinaendelea kama kawaida. China imesema haikubaliani na shinikizo la Marekani dhidi ya Iran. Johannesburg. Polisi nchini Afrika Kusini imesema watu 27 wameuawa katika mashambulizi mawili tofauti ya ufyatulianaji risasi yaliyofuatana mjini Johannesburg. Polisi imesema inaendelea na msako wa kuwakamata waliotekeleza mashambulizi hayo. Tukio la kwanza lilitokea katika mji mdogo wa Wedela ulioko kilomita 80 magharibi mwa Johannesburg, lililosababisha mauaji ya watu 17 huku wengine 15 wakijeruhiwa vibaya baada ya watu wenye silaha kuvamia baa na kufyatua risasi ovyo usiku wa kuamkia leo. Polisi imesema washambuliaji hao walikuwa na bunduki za aina ya AK-47 pamoja na bastola. Hadi sasa sababu ya shambulizi hilo haijafahamika na hakuna mtu aliyekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Tukio jingine lilitokea katika eneo la Lwadle karibu na mji wa Cape Town, ambako watu waliokuwa wamejihami kwa silaha walivamia eneo la burudani alfajiri ya leo na kuwapiga risasi watu waliokuwemo humo. 10 waliuawa na wengine 11 wanaendelea kupokea matibabu baada ya kukimbizwa hospitalini. Moscow. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake vimete kieleza mashambulizi ya usiku kucha ya droni dhidi ya miundombinu ya Ukraine ikiwemo bandari, vituo vya mawasiliano, usafiri na meli zinazohusishwa na jeshi la taifa hilo. Urusi imesema mashambulizi hayo yalilenga kituo cha mawasiliano mjini Kiev, vituo vya usafirishaji katika maeneo ya Kiev na Odessa, magala mawili ya droni katika mkoa wa Mykolaiv, makao makuu ya kituo cha jeshi la wanamaji na huduma ya walinzi wa mipaka ya Ukraine, pamoja na magala manne ya kijeshi katika bandari ya Kilia. Aidha, Moscow imedai kuwa shambulizi lingine lililenga meli ya mizigo iliyokuwa ikisafirisha vifaa vya kijeshi na bidhaa zinazoweza kutumika kwa matumizi ya kiraia na kijeshi kuelekea bandari ya Odessa. Madrid. Mamia ya waandamanaji wameendelea kukusanyika mjini Madrid, Uhispania, wakidai ulinzi zaidi kwa wakazi wanaoishi nyumba za kupanga baada ya bibi wa miaka 87 kufurushwa katika nyumba aliyokuwa akiishi miaka mingi, hatua iliyozua hasira kubwa miongoni mwa raia wa taifa hilo la Ulaya. Mmoja ya mwandamanaji ambaye hakutoa jina lake alisema:
2: Y ahora a ver si podemos montar un poco y resistir.
3: Nadhani ni muhimu kuelekeza nguvu zetu zote hivi sasa katika kutetea masuala haya ili hatimaye mambo yaweze kubadilika kweli.
1: Waandamanaji hao waliweka takriban kambi 100 katika eneo la kihistoria la Puerta de Sol. Wengi wa waandamanaji walikesha usiku mzima hapo kufuatia maandamano makubwa ya jana Jumamosi yaliyovutia maelfu ya watu waliobeba funguo na kupiga firimbi kuonyesha kutokubaliana na hatua ya kumuondoa bibi huyo nyumbani kwake. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Mimi ni Amina Abubakar.
0: DW Afrika wiki hii.
4: Tumeingia katika hatua ya serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ambayo msingi wake ni umoja. Serikali ambayo inatambua tofauti zetu za kisiasa lakini inaweka mbele maslahi ya nchi.
1: Ni Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi akithibitisha kuwa serikali yake imeanza hatua za kuelekea kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa baada ya kumwapisha kiongozi wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Baadhi ya Wazanzibari wasema hatua hiyo ni ishara ya matumaini mapya, wakieleza kuwa serikali ya umoja wa kitaifa inaweza kuimarisha umoja, mshikamano, upendo na utulivu visiwani humo.
5: Kwa hakika uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa ndio utakaotuletea maendeleo na utulivu na kuweza kufanya shughuli zetu kwa amani.
1: Huko Kenya, alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua asema yuko tayari kuweka kando azma yake ya kuwania urais iwapo umoja wa upinzani utaamua kwamba seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ndiye atakuwa mgombea wao katika uchaguzi wa 2027. Wachambuzi wasema hatua hiyo ina nia ya kumpiga kiboko cha kisiasa Rais William Ruto.
6: Pamoja na hayo ni kwamba vijana hasa wale wa Gen Z na millennials wanaegemea upande wa Edwin Sifuna pasi na kuweza kufikiria misingi ya kikabila. Kwa ufupi, watakuwa ni kama wameshamaliza huo mchezo.
1: Tutafika pia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International lasema waasi wa M23 huko wanawalazimisha maelfu ya watu kufanya kazi migodini. Na huko Tigray, Ethiopia, mapigano mapya kati ya jeshi la nchi hiyo na wapiganaji wa TPLF yamepelekea kuvunjika kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2022. Haya yote na mengine utayasikiliza katika kipindi hiki cha Afrika wiki hii kinachokupa nafasi ya kusikiliza kwa dakika 20 mambo muhimu yaliyogonga vichwa vya habari katika bara la Afrika kwa kipindi cha juma zima. Karibu basi tuwe wote hadi mwisho. Mimi ni Amina Abubakar.

0: Tuanzie huko Zanzibar, kama nilivyokudokezea, Rais Hussein Ali Mwinyi alimwapisha mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman kuwa makamu wake wa kwanza katika hafla iliyofanyika katika ikulu ya Mnazi Mmoja kisiwani Unguja. Hatua hiyo muhimu inasogeza mbele uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa katiba, ambayo imekusudiwa kuimarisha maridhiano, mshikamano na umoja wa Wazanzibari. Uundwaji wake ni matokeo ya mazungumzo ya maridhiano kati ya chama tawala CCM na ACT Wazalendo. Na akizungumza baada ya hafla hiyo, Rais Mwinyi alisisitiza kuwa ni wakati wa kuweka mbele maslahi ya nchi. Tumsikilize.
1: Leo ni

0: 2021 na Rais Mwinyi baada ya kifo cha aliyekuwa makamu wa kwanza wa Rais Seif Sharif Hamad, na alihudumu kuanzia mwaka huo hadi mwaka 2025 baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka jana. Kipindi hicho kilikamilika na sasa mwaka huu 2026 ameteuliwa na kuapishwa tena katika nafasi hiyo. Wachambuzi wanasema kwamba kilichobakia sasa kufanikisha ndoto hiyo ya Wazanzibari ya kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa ni kuhakikisha maridhiano haya yanavuka mipaka ya makubaliano ya siasa na kuonekana katika utekelezaji wa sera, ukuaji wa uchumi, amani, upatikanaji wa ajira na uboreshaji wa huduma za kijamii, maoni ambayo Wazanzibari wenyewe wanakubaliana nayo. Tuwasikilize.
1: Naitwa Bakar Hamad, ni mkazi wa Zanzibar. Maoni yangu kwenye swala la serikali moja ya kitaifa, nadhani ni swala ambalo Wazanzibari tumekuwa tukilihitaji kwa muda mrefu, na ndio kitu pekee ambacho kitaweza kutuletea umoja, upendo, mshikamano pamoja na utulivu katika nchi yetu.
2: Na naamini kwa mujibu wa kamati iliyoundwa, wajumbe wote wako ni weledi, kwa hivyo naamini maridhiano haya mara hii yatakuwa imara kuliko yaliyopita.
0: Ni maoni ya Wazanzibari hayo walio na kiu ya kuwa na serikali hiyo ya umoja wa kitaifa itakayounganisha Wazanzibari wote kuwa kitu kimoja na kuweka maslahi ya taifa mbele, kama ulivyosikia wenyewe hapo walivyosema. Tubakie bado katika eneo hilo hilo kwa kuiangalia Tanzania bara, ambako huko bado maswali mengi yanaulizwa kuhusu wapi aliko Emmanuel John Nchimbi, aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania aliyejiuzulu nafasi yake mwezi Agosti mwaka 2026 na kutangaza kustaafu siasa na utumishi wa umma. Tangu wakati huo hajaonekana hadharani, na sasa mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania na Afrika Mashariki, Askofu Mwamakula, aliandika barua ya wazi kwa Rais Samia Suluhu Hassan akihoji kuhusu alipo Nchimbi, akihoji mazingira ya kujiuzulu kwa Nchimbi, kutoweka kwake hadharani kwa muda mrefu na madai kuwa anashikiliwa kinyume cha sheria. DW ilipata nafasi ya kuzungumza naye na hapa anaeleza zaidi kuhusu kusudio la barua yake hiyo. Sudi Mnete alizungumza naye.
3: Kusudio langu ni kutaka wenye mamlaka waeleze Watanzania Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi yuko wapi, kwa sababu Watanzania walitangaziwa kwamba amejiuzuru nafasi ya makamu wa rais. Toka kipindi hicho hajaonekana hadharani.
4: Askofu, wewe unazungumza kama unaonesha kama unazungumza kwa niaba ya Watanzania, kwani ndugu zake au kuna kundi lolote la watu liwahi kujitokeza kuonesha linamsaka Dr. Nchimbi hadi wakati huu?
3: Sasa kuna minong'ono mingi. Kwa sisi tunaoishi Tanzania, tunaelewa kwamba kuna hofu sana. Watanzania sasa hivi wanaogopa kusema mambo, kwa hata kwenye mitandao ya kijamii wale walikuwa wanaongea ongea wanaogopa. Katika hali ya namna hiyo, hakuna mahali popote ambapo hata familia yake haijasema jambo lolote. Inaonekana pia familia yenyewe pia imetishwa, inaogopa.
4: Hatua gani mbali na kuandika andiko hili? Labda andiko hili umelipeleka wapi, na hatua gani pengine kuhakikisha kwamba mnatimiza wajibu wenu kama Watanzania, viongozi pia wa dini, kuhakikisha mambo yanakaa sawa?
3: Sauti ya Skof ni sauti ya dhamira. Ni sauti ya dhamiri ambayo inapotamkwa mahali popote inatoa tahadhari, inatoa onyo, inatoa maelekezo. Kwa ni juu ya watu wanaohusika wakisikia taarifa kuifanyia kazi. Kwa hiyo sisi kama askofu hatuna mamlaka ya kuipeleka serikalini kuifunga au kuifungulia mashtaka. Hiyo kauli yetu tumewaambia Watanzania, tumewaambia jamii na dunia kwa ujumla kwamba huyu mtu haonekani. Ni juu ya serikali kuja hadharani kuambia Tanzania kwamba huyu mtu yupo, au familia kutokea, au Tanzania kuendelea kuhoji.
0: Ni Askofu Mwamakula akikamilisha mahojiano hayo yaliyofanyiwa na mwenzangu Sudi Mnete. Kabla ya kuiangazia yanayoendelea huko nchini Ethiopia, tusogee kidogo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema waasi wa M23 nchini humo wanawalazimisha maelfu ya watu kufanya kazi migodini katika eneo la Rubaya mkoani Kivu Kaskazini na eneo la Lomera mkoani Kivu Kusini. Shirika hilo limesema kwamba limebaini ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo mauaji, mateso, vizuizi vya kiholela holela na ajira ya kulazimishwa, likiongeza kuwa baadhi ya vitendo hivi vinaweza kuhesabiwa kama uhalifu wa kivita. Ripoti Amnesty International pia imesema kwamba kundi hilo la waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda linaendelea kusafirisha kinyemela madini muhimu ikiwemo koltani na dhahabu kutoka

0: Kongo kwenda nchini Rwanda, na hadi sasa bado Rwanda haijasema lolote juu ya hilo, lakini kwa kawaida nchi hiyo jirani imekuwa ikikanusha uhusiano wowote na kundi hilo la waasi. Basi huku haya yakiendelea, hali mashariki mwa DRC bado sio shwari. Mapigano ya mara kwa mara yamekuwa yakijitokeza huko, na wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya amani ulimwenguni, wakaazi huko walitoa wito wa kukomeshwa kwa vita vinavyoendelea kuathiri maisha yao. Mitima De La Chance akiwa Bukavu anatueleza kwa kifupi kuhusu wito huo.
1: Vurugu za mara kwa mara zinazofanywa na makundi yenye silaha, hususan vita kati ya waasi wa AFC M23 na serikali ya Kongo, zimesababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Wakati huo huo, ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya wananchi katika baadhi ya vijiji. Esperance ni mkimbizi kutoka kijiji cha Luntukulu. Baada ya kupokelewa na kuhifadhiwa na familia moja mjini Bukavu, nyumba aliyokuwa akiishi iliteketea kwa moto. Sasa anasema hana tena matumaini ya kupata amani kupitia binadamu yeyote.
2: Kama Mungu atupe amani, mwanadamu gani matatupatia amani? Moto ituue, masasi ituue, mai ituue, sasa tuko na amani gani? Mungu tu.
1: Hali ya usalama pia inaendelea kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mapigano yanaendelea katika eneo la mashariki mwa Kongo licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa. Umoja huo unasema wanawake na watoto ndio wanaobeba mzigo mkubwa zaidi wa athari za mgogoro huu. Sadiki Malabar, mkuu wa shirika la utetezi wa watoto la Golden Unity, anasikitika kwamba vita hivyo vimewaathiri watoto kwa kiwango kikubwa.
3: Juzi tulienda ona hata watoto 200 wengi waende shule na kadhalika. Tunataka kabisa wanasiasa wamalize vita, kwa maana vinaenda ndani ya vizazi na vizazi.
1: Mitima De La Chance, DW, Bukavu.
0: Asante Mitima. Nchini Ethiopia, mapigano mapya kati ya jeshi la shirikisho la taifa hilo na wapiganaji wa jeshi la ukombozi wa watu wa Tigray TPLF yamepelekea kusitishwa kwa safari za ndege na kuzimwa kwa interneti kaskazini mwa taifa hilo la pembe ya Afrika, huku makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yakivunjika na waasi wakiunganisha nguvu zao kujaribu kuangusha utawala wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Tayari Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya zimetoa wito wa pande zote kusitisha mapigano na kurudi kwenye makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika na kukomesha vita vilivyoangamiza maelfu ya raia kati ya Novemba mwaka 2020 na Novemba mwaka 2022. Lakini je, mtu anaweza kujiuliza haya makundi ya wapiganaji yanapata nguvu kutoka wapi? Na je, kuna uwezekano wa Abiy Ahmed kudhibiti hali? Barak Muluka, mchambuzi wa kisiasa kutoka Kenya, anajibu hayo.
4: Amejiame vizuri kuwazidi, kwa sababu hawa kwa kikubwa ukiwaangalia ni watu ambao bila kuingilia kati na kusaidiwa na makundi kutoka nje, huenda vikawa ni vigumu kidogo, kwa sababu habari za kuaminika ambazo tumeziona katika vyombo vya habari za sema kwamba wamekuwa kwa kiasi kikubwa wakishindwa katika mapambano na makabiliano ya hapa na pale.
0: Asante Barak Muluka, tutarejea kwako muda usio mrefu. Msikilizaji, twende nchini Kenya ambako aliyekuwa naibu rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki Rigathi Gachagua amesema yuko tayari kuachana na azma yake ya kuwania urais mwaka 2027 na hata kuwa mgombea mwenza wa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna iwapo muungano wa upinzani utaamua kuwa Sifuna ndiye mwenye nafasi kubwa ya kumshinda rais William Ruto. Gachagua, ambaye sasa anaongoza chama cha Democracy for the Citizens Party DCP, amesema lengo kuu la upinzani ni kuungana nyuma ya mgombea mmoja badala ya kugawanyika. Kauli hiyo imeongeza mjadala wa kisiasa nchini Kenya kuhusu nani atapeperusha bendera ya upinzani katika uchaguzi ujao, huku Sifuna akitajwa miongoni mwa wanaowania nafasi hiyo. Swali linaloulizwa ni je, Gachagua anaweza kweli kumwadhibu rais Ruto kisiasa kwa hatua yake hiyo? Na Barak Muluka anarejea tena hapa studio na kutupa majibu ya haya.
5: Jua kwamba kura za humu nchini kwa mara nyingi zinapigwa kutokana na misingi ya kikabila. Hivyo basi jamii yake Mheshimiwa Gachagua, ambayo ni jamii ya Mlima Kenya, ikishikana na jamii ya Edwin Sifuna ambayo ni jamii ya kutoka magharibi mwa Kenya na hasa jamii ya Waluya, watakuwa tayari wameshafikia karibu 50% za kura ambazo anazihitaji rais. Na pamoja na hayo ni kwamba vijana, hasa wale wa Gen Z na millennials, wanaegemea upande wa Edwin Sifuna pasi na kuweza kufikiria misingi ya kikabila. Kwa ufupi, watakuwa ni kama wameshamaliza huo mchezo. Jambo analoliona Rigathi Gachagua kuwa ndiyo nia yake kuu zaidi ni kumweza kumnyorosha Rais William Ruto kiboko cha kisiasa, kuambatana na kunung'unika kwake kwamba aliweza kudhalilishwa na kuondolewa mamlakani kwa njia ambayo haikumridhisha hata kidogo.
0: Asante. Unaendelea kusikiliza Afrika Wiki Hii, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikia kwa muhtasari yale muhimu yaliyogonga vichwa vya habari barani Afrika. Leo hii uko nami Amina Abubakar. Tukisonga mbele, watu 41 walipoteza maisha kufuatia ajali ya mashua iliyokuwa ikisafiri kutoka Kigoma nchini Tanzania kuelekea Kalemie mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa eneo hilo wasema mashua hiyo iliyokuwa ikisafiri katika ziwa Tanganyika ilikuwa imebeba karibu watu 100 pamoja na mizigo, na kwamba watu 49 kwa sasa wameokolewa. Na ajali za boti na mashua zimekuwa zikijirudia mara kwa mara nchini Kongo kutokana na kubeba abiria kupita kiasi na ukosefu wa vifaa vya kuokoa maisha, huku usafiri wa majini ukiwa njia muhimu kwa mamilioni ya wakazi wa nchi hiyo. Kwingineko, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alivunja serikali ya mpito ya nchi hiyo akiwaondoa manaibu wake pamoja na viongozi wengine wa ngazi za juu, huku akianzisha utawala wa muda kuelekea uchaguzi mkuu uliopangiwa kufanyika Disemba 22. Na licha ya mabadiliko hayo makubwa, Kiir ataendelea kushikilia wadhifa wa urais katika kipindi chote cha uchaguzi hadi matokeo rasmi yatakapotangazwa. Na amewateua mawaziri wa muda kusimamia wizara muhimu zikiwemo za mambo ya nje, ulinzi na mambo ya ndani. Kingine kilichogonga vichwa vya habari katika bara la Afrika ni kwamba Ubelgiji na Rwanda zilikubaliana kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Kutokana na hatua hiyo, balozi zao husika zitafunguliwa tena hivi karibuni, na hatua hiyo itafikisha mwisho mgogoro uliojitokeza wakati Rwanda ilipositisha uhusiano huo mwaka uliopita. Na uhusiano huo ulivurugika mwaka jana baada ya Ubelgiji kuikosoa Rwanda kwa kuliunga mkono kundi la waasi wa M23 katika nchi hiyo jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa mashambulizi makubwa. Na naona muda umeyoyoma, tukamilishe kwa haraka haraka kwa taarifa hii kidogo kutoka Tanzania kwamba serikali huko imesema simba 10 walikutwa wamekufa katika eneo la Ndutu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Taarifa za awali zinaonyesha kwamba huenda walilishwa sumu, na kwa sasa msako wa kuwatafuta waliohusika unaendelea, lakini tukio hilo liliibua mijadala kuhusu usalama wa wanyamapori na maslahi ya wananchi katika kipindi ambacho migogoro kati ya binadamu na wanyamapori inaendelea kuongezeka. Veronica Natalis anatujuza kwa muhtasari habari hiyo.
6: Eneo la Ndutu ambalo ni miongoni mwa maeneo yaliyo ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kaskazini mwa Tanzania linakadiriwa kuwa na simba zaidi ya 30 kwa mujibu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Inaelezwa kwamba simba hao 10 walikuwa katika kundi moja, walikufa baada ya kula mzoga wa twiga unaodhaniwa kuwa na sumu. Askari wa uhifadhi katika eneo hilo wanasema kwamba walibaini vifo vya simba hao kwa nyakati tofauti, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini wapo kuna simba wengine walioathirika ama kufa kutokana na tukio hilo.
7: Kwa sababu eneo hili lina kundi la simba wapatao 33. Katika kundi 33 wameshakufa 10, na wengine simba 12 tumeona wako salama kwa sababu tumeshawapata. Kwa hiyo tunachokifanya sasa, tunaendelea kutafuta wengine ambao wamesalia, je, wako salama au pia wamekufa.
6: Tukio la aina hii si la kwanza kutokea nchini Tanzania. Mwaka 2018 simba 6 waliripotiwa kuuawa karibu na hifadhi ya Ruaha baada ya kula mzoga wa ng'ombe uliokuwa umewekewa sumu. Takwimu kuhusu vifo vya simba nchini Tanzania zinaonyesha kwamba mauaji ya kulipiza kisasi kwa kutumia sumu na mikuki yamekuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo vya wanyama hao. Hali hiyo inaendelea kuzua wasiwasi kuhusiana na migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Veronica Natalis, DW, Arusha.
0: Sante Veronika. Basi kufikia hapo, mie Amina Abubakar sina la ziada. Nafikia mwisho wa makala hii ya Afrika wiki hii. Hadi wakati mwingine, nasema asante sana kwa kuwa nami na kutakia wakati mwema popote pale ulipo.

0: DW. Karibuni. Leo hapa studio Bonn nimemkaribisha Dr. Francis Bagambilana kutoka Tanzania.
1: Ukitaka kuona nchi ambayo imepangiliwa kuanzia angani ukiwa kwenye ndege, wewe nenda Ujerumani. Hicho kimekuwa wazi kabisa. Yaani unaona ardhi inavyotumika, hata mashamba hata nini.
0: Akielezea alichojionea akiwa katika anga ya Ujerumani. Kuna Kiswahili hiki na wenyewe, na hapo utasikia hatma ya Kiswahili cha sasa katika siku za usoni.
2: Lugha inakuwa inapanuka, lakini kwa sisi ambao ni traditionalist, wale watu ambao wanapenda Kiswahili asilia na mambo yale ya asilia, kidogo tunapata tumbo joto, tunakuwa tuna wasiwasi.
0: Lakini pia ipo safu ya salamu na muziki. Mimi ni Sudi Mnete.

0: Naam, msikilizaji kipindi hiki cha karibuni, kama ulivyo taratibu tunakaribisha wageni. Sasa tumepata mgeni hapa Bon, ni Dr. Francis Bagambilana kutoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge huko Moshi nchini Tanzania. Dr. karibu DW.
1: Asante sana Sulumret.
0: Tunajaribu kutafakari haya na yale, lakini muhimu kwanza kujua kilichokuleta hapa Ujerumani ni DW au kuna mambo mengine kadha wa kadha?
1: Asante sana, ni mambo mengine. Mimi nimetoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge. Tuna mradi ambao tunashirikiana na chuo kikuu cha Leipzig mashariki mwa Bonn. Na mradi huo unahusiana na wanawake na mabinti ambao wana ulemavu wa aina fulani, disabilities. Ya, kwa hiyo kuna tafiti nimekuwepo kwa karibu mwezi mzima.
0: Hao wanawake mnaohusika nao ni kutoka Moshi kule au maeneo yote ya Tanzania?
1: Tanzania. Lakini pamoja na Moshi na pia hata huko Germany, kwa sababu ni kama tuangalia comparative
0: ushirikiano.
1: Ndio.
0: Lengo lake ni lipi? Maana yake ni muhimu kusaidia hao wenye ulemavu, wenye kasoro za kimaumbile.
1: Lengo lake ni kujitahidi kuhakikisha kwamba wanapata haki zao. Unajua haya makundi ya namna hii unakuta inakuwa katika mazingira magumu. Kwa hiyo kupata kama elimu na mambo ya huduma nyingine, mambo kama hayo, sisi tunaweza kuwa ni mstari wa mbele katika kufanya vitu vya namna hiyo.
0: Dr. Francis, wewe ni nani katika mradi huu?
1: Kule katika chuo cha Katoki Mwenge wametoka watu wanne ambao nafundisha nao wamo katika mradi. Kwa hiyo tunashirikiana na kuna teams katika vyuo mbalimbali hapa Ujerumani, kuna na nchi kadhaa za Ulaya, Spania na lakini pia na nchi kadhaa za Amerika Kusini. Lakini kwa Afrika ni chuo chetu ambacho kipo katika mradi.
0: Na mnahudumia wangapi ambao wana
1: ndio tumeanza? Ndio tumeanza, ndio ndani hii kuna kitu kinaitwa second mentor ambaye ni mwezi mmoja mmoja tumekuja hapa na wengine wameenda sehemu nyingine. Kwa hiyo itachukua ni project itachukua miaka 4.
0: Na mnalenga kuhudumia watu wangapi sasa?
1: Hilo bado haijasema sasa ni watu wangapi, lakini nadhani kitu ambacho kitaweza kuonekana huko baadaye.
0: Ni kutoka katika kada gani? Najua kuna watu wa namna hiyo walengwa wako vyuo vikuu, wako wengine wanazaliwa, wengine wako shule za msingi.
1: Ni kweli. Haijasema, imesema wanawake na mabinti. Kwa hiyo kuanzia hata umri mdogo, na niseme tulitembelea shule moja kule Leipzig na jina la Kijerumani ambayo ina watoto ambao wana ulemavu na watoto ambao wanaishi pamoja na watoto ambao wako kawaida. Kwa hiyo unaangalia namna ambavyo wanafanya hata namna ya kufundisha kuhakikisha watu wanapata mahitaji yao ambayo inastahili.
0: Hili lilikuwa wazo la nani?
1: Ni wazo hasa kama ambalo limetokea huku katika nchi za Ulaya, lakini huu mradi mnaniongeza kitu kingine kwamba unafadhiliwa na jumuiya ya Ulaya. Kwa hiyo wamekuwa na haya mambo kwa muda mrefu kidogo kuliko sisi. Hata huduma zao ni zaidi, ndio maana tunakuja kuomba kujifunza.
0: Kwa hiyo niseme tu kwamba hii inahusisha Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge cha Moshi.
1: Ndio. Kwa upande wa Afrika.
0: Kwa upande wa Afrika. Ndiyo. Na ni Afrika nzima hiyo? Au kuna mataifa ya Afrika ambayo pengine yanafanya jambo kama hili?
1: Sisi kwa kuanzia, sisi ndio tuko peke yetu tuliochaguliwa kwa sababu na Amerika Kusini kuna nchi kama nne hivi. Kuna Ecuador, Colombia na nchi nyingi ziko huko Ulaya.
0: Aha.
1: Ndio.
0: Tukiachilia mbali jambo hilo, ndiyo, hii ndo mara yake ya kwanza kuja Ulaya?
1: Haswa ndo mara ya kwanza.
0: Umetoka Moshi moja kwa moja kia pale kupanda ndege?
1: Ndio. Mwaka tukapita Turkish Air.
0: Turkish Airline.
1: Kutoka Istanbul kuja Berlin, Berlin tukaja na train paka hapa. Tukaja Leipzig. Ndio, kwa hiyo.
0: Umekwenda Berlin?
1: Ndio, nilikwenda, nilipata fursa wiki iliyopita. Kuna watu walitoa wa Tanzania ambao wanaishi kule. Walipatia mwaliko mwisho wa wiki. Basi tukatembelea maeneo mengi ya kihistoria ikiwa pamoja na maeneo kuhusiana na ukuta wa Berlin. Bahati nzuri niseme mama yangu alifika mara kadhaa, alitembelea na jua pia yeye, na aliandika hata kwenye kitabu chake ambacho nimekuonyesha. Lakini atokea ngira kwa undani zaidi. Ndio.
0: Kwa hiyo wewe mama alitangulia huku.
1: Mama alishatangulia,
0: najua kama alikuwa anakuhadithia wakati huo.
1: Ndio, na mwaka 2004 walipata bahati yeye na mume wake ambaye ni baba yetu kuweza kufanya ziara. Ila wao walitembelea kusini mwa Ujerumani. Walitembelea hasa maeneo Neuffen na Stuttgart. Waliona mengi pia na wenyewe.
0: Sasa kwa vile wewe ndo unakuja mara ya kwanza.
1: Ndio.
0: bila shaka ulikuwa unaangalia filamu, unaangalia habari kuhusu Ujerumani na mambo mengine. Kipi kile ambacho kinanasibisha kile ambacho unakiona sasa? Ndiyo. Na ukipata fikra sasa niko Germany hapa.
1: Labda nianze tu kwa nimesema hata kwenye kitabu. Baba alikuwa anatuambia, baba alikuwa anafundisha jiografia na mimi ni mtu wa jiografia. Anasema ameenda nchi kadhaa, alienda kwa mfano Denmark kabla ya kuja hapa Ujerumani. Anasema ukitaka kuona nchi ambayo imepangiliwa kuanzia angani ukiwa kwenye ndege, wewe nenda Ujerumani. Hicho kimekuwa wazi kabisa. Yaani unaona ardhi inavyotumika, hata mashamba hata nini, kote kuna mipangilio. Ambayo sisi tumesema kwa jiografia kuhusu Rhine Industrial Region. Sasa leo napata nafasi. Hata wakati nakuja hivi ni
0: hapo mgongoni umeupa mgongo mto Rhine.
1: ndio mto Rhine, ndio.
0: Umesoma katika jiografia darasa la 6 sijui hata shule msingi.
1: Sana.
0: Kwa hiyo unaona ndio hivi.
1: Sasa nakuja kuona uhalisia hivi.
0: Sasa
1: ndio.
0: Hiki unachokiona hapa kwa mfano.
1: Ndio.
0: Na ukilinganisha na nyumbani na mambo yanayofanyika.
1: Ndio.
0: Lini ambapo watu wanaweza kufikia katika viwango hivi au kwetu kule kunaweza kufikia katika viwango?
1: Kwanza itachukua miaka mingi sana. Hivi ni viwango. Hii nchi ni nchi ya tatu kwa ukubwa wa uchumi duniani. Baada ya Marekani inakuja China, inakuja Ujerumani. Sasa iko ndio inaongoza katika jumuiya ya Ulaya. Kwa hiyo itachukua muda, lakini tunahitaji kabisa kubadilisha hata mitazamo yetu kuwa ni kufanya kwa dhati.
0: Lakini hatua zinapigwa. Umeona ile SGR treni kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma? Umeona mradi wa mwendo kasi? Si ni kama haya yanotembea hapa?
1: Tena mabasi ya mwendo kasi ya Dar es Salaam ni mazuri, yanavutia zaidi kuliko hata hapa.
0: Umeona sasa? Kwa hiyo tutafika.
1: Tunafika.
0: Isiwe miaka mingi kiasi hicho.
1: Aswa?
0: Ndio. Kingine?
1: Ya nimeongelea hiyo sasa kwenye mazingira, kwa sababu ni mtu wa jiografia, mambo ya ekolojia, mambo ya nishati, unapita kila sehemu hata vijiji unaona jinsi walivyowekeza kwenye miundombinu ya kuzalisha umeme kutokana na nguvu za jua, nguvu za umeme kutokana na nguvu za upepo. Ni jambo zuri kabisa ambalo nimeona.
0: Kama ungepata nafasi ukakutana na, najua wewe sio mtu wa serikali, mtu wa taasisi nyingine huku za kidini, mtumishi wa huku, lakini wote mnajenga nchi.
1: Ndio, ni kweli.
0: Ikatokea ukutana pale na mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, au hata mheshimiwa rais, kwa yale uliyoona sasa unaweza kumwambia nini? Maneno mafupi tu, ushauri wako kwa mfano.
1: Ni kwa ufupi, sasa sitaki kutumia Kiingereza, lakini wanasema tujifunze kutoka kwa wenzetu, kuwa tayari. Ukibaki huko ndani inawezekana usijue. Kule kwetu, kule ninapotokea, kule Karagwe, sisi ni Wanyambo, wanasema mtoto ambaye hatembei anasema mama yake ndio mpishi bora, kwa sababu hajakutana na watu wengine. Kwa hiyo kutembea, kupata exposure na kuchukua yale mazuri kama inawezekana, kujifunza walifikaje huko, wanafanyaje. Mambo ya namna hiyo nadhani naweza kukusaidia.
0: Dr. Francis, umetembea mwenyewe? Manake naona mara zote unakuwa na wenyeji, wakati mwingine umejaribu kutembea kutoka hatua moja mpaka mwenyewe?
1: Labda kwa jiji la Leipzig nimefanya binafsi.
0: Unapotea kidogo?
1: Hapana. Sasa uzuri wa huku kuna ramani, kuna unazipata hata kama ni kwenye Google, na unapita tu kwenye vituo. Sasa hilo jambo lingine kwenye trams kwa mfano. If ulikuwa unaniuliza kutona changamoto kubwa Dar es Salaam ya usafiri wa umma, ni jiji kubwa. Watu milioni zaidi ya 7 hivi, na karibu itakuwa ni milioni 10 itakuwa mega city. Na tunapongeza mambo yanayochukuliwa kwa fundi za mwendo kasi. Tumefika awamu sasa hivi wanajenga awamu ya 4. Lakini nafikiri jambo moja hapo muhimu ambalo tungeweza kujifunza Ujerumani ni hizi trams.
0: Msikilizaji katika kanda ya maziwa makuu, Tanzania, Kenya, Uganda na kokote, Dr. Francis Bagambilana anapozungumzia tram hapa, anazungumzia ni treni ambazo zinapita katika maeneo ambayo pia makazi ya watu. Wakati mwingine zinachanganya barabara moja, kunakuwa na gari au mabasi na hizo treni zinapita mle mle. Ujerumani kuna aina zaidi ya 6 kama sio 7 za treni. Kuna zile ambazo zinaenda masafa marefu, ziko aina yake, na kuziko za kuzunguka mijini katikati ya mijini. Mpaka ukija utengenezewe picha fulani, pengine tutaelewa nini ambacho nakimaanisha. Maana yake ni kwamba kama kuna mwendo kasi inatoka Kibaa kwenda katikati ya jiji la Dar es Salaam, mle mle inapopita mwendo kasi, basi mle mle inapita treni, si ndio?
1: Ni kweli kabisa. Nashukuru.
0: Kitu kingine bila shaka cha kuzungumza, maana yake tunaelekea ukingoni mwa kipindi, kuna mengi tungezungumza.
1: Nimekuwa nafuatilia mambo ya lakini sitaki kuingia sana huko ndani mambo ya siasa, mambo ya chaguzi ambazo na kazi
0: zinapigwa debe sasa hivi zinapigwa chapuo zinatajwa.
1: Zinatajwa, lakini niseme jambo labda moja tu ambalo sisi tunaona maendeleo ya nchi kwa juu kabisa nchi, nimesema nchi ya tatu, lakini ukiongea na baadhi ya Wajerumani wanakuambia wanaona dalili za
0: kuporomoka
1: kama kuporomoka huko tunapokwenda sasa, na kumekuwa na swala la mambo ya uhamiaji, na kuna wale ambao wanaona kama sisi ndio Wajerumani hasa, lakini kuna ambao wasingependa watu ambao wanatoka nchi nyingine, na kwa hiyo kuna changamoto fulani za namna hiyo tunaziona tu.
0: Ndiyo. Baba, ndiyo. Mama Lozoefu ameshakuja Ujerumani hapa mara kadhaa, amefanya kazi na Wajerumani. Kuna kitabu cha Mwalimu Felician Mauta Bangamilana, huyu baba yako mzazi kimeandikwa, na alikuwa anakupa simulizi za Ujerumani.
1: Ndiyo.
0: Aliwahi kukutajia kuhusu swala la ubaguzi?
1: Akulitaja tena, na hilo ni jambo lingine. Akulitaja, lakini mimi nilipokuwa nafundisha, nilishafundisha hata shule ya sekondari, tulikuwa tunafundisha kwa mitaala ya kimataifa. Tulikuwa wakati ule tulikuwa tunatumia ule mfano wa kwamba huko Ujerumani walikuwa nasema Waturuki wengi walikuwa wanakuja huku kwa kazi za chini. Sasa walikuwa na kidogo, kulikopo kuna wale ambao wana msimamo mkali wananchi raia ambao walikuwa wapendi jambo hilo. Sasa mimi wakati nakuja huko nilitegemea nikutane na hali kama hiyo. Nimeshangaa sana kwa kweli, sehemu nyingi ambazo zimepita unaongea na watu naona labda mabadiliko mengine ni watu wengi kidogo wa Jerumani sasa hivi wanaongea Kiingereza labda kwa sababu kwa jumuiya ya Ulaya
0: kizazi kipya.
1: Kwa hiyo watu yani wamekuwa na mtazamo chanya.
0: Hakuna mahala ambapo umebaguliwa, baguliwa umetazamwa vibaya.
1: Sikuona, nimepanda.
0: Tungeweza kuongea mengi na najua una safari nyingi. Ni Dr. Francis Bagambilana huyu wa Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge huko Moshi nchini Tanzania. Dr. tungezungumza mengi na kushukuru kwa kutembelea hapa DW.
1: Asante sana.
0: Na nikushukuru pengine na nikutakie heri ya safari zako.
1: Asante sana, nashukuru sana.

0: ngwe ya Kiswahili kino wenyewe kwa wakati huu, na mwongozaji mjadala ni Fathia Omar.
1: Waswahili wanasema lugha ni kioo cha jamii, lakini jamii inapobadilika lugha nayo hubadilika. Karibu katika kipindi cha Kiswahili kina wenyewe, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza lugha yetu, kuijadili na kujiuliza, Kiswahili tunachokizungumza leo kitaonekanaje kesho? Leo tunazungumza kuhusu Kiswahili sanifu na Viswahili vijavyo. Kiswahili sanifu kina nafasi gani katika dunia ya leo? Maneno mapya yanayoibuka mitaani na kwenye mitandao ya kijamii, tuyachukulie kama makosa au ni dalili kwamba lugha yetu inakuwa na kuendelea? Kuyatafakari haya na mengine mengi, niko pamoja na Bwana Alawi Abzein, mtaalamu wa masuala ya lugha na utamaduni wa Kiswahili. Karibu sana katika kipindi cha Kiswahili kina wenyewe.
2: Asante sana Bi Fathia.
1: Moja kwa moja, tunaposema Kiswahili sanifu tunamaanisha nini hasa?
2: Kihistoria, Kiswahili sanifu kilianza wakati wa mkoloni, mwaka 1930. Na Waingereza ambao ndio walikuwa watawala wakati huo katika eneo la Zanzibar, Kenya na Tanzania, ni kwamba walifikiria kwamba kuna umuhimu wa kuwa na Kiswahili sanifu. Wakachagua jopo la wataalamu ili walijadili jambo hili, waweze kukubaliana kuwa na hii lugha sanifu ya Kiswahili. La kuchekesha ni kuwa katika jopo hilo hakukuwemo na Mswahili, lakini inaeleweka kwa shauri Mwingereza anajua kwamba utamadun na culture ya Mswahili ilikuwa ina challenge. Inatoa challenge kwa utamaduni wa Kiingereza na hata lugha ya Kiingereza. Ushauri lugha ya Kiswahili, kuna ushairi, kuna misemo, kuna tenzi. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili unaweza ukasema maneno na mtu asikuelewe ambaye si Mswahili. Kwa hivyo hii ilianzishwa wakifikiria kwamba katika maofisi kuwe na lugha standard, na walitumia lugha ya watu wa Zanzibar kuwa ndio itatumika kama standard, kama lugha sanifu ya Kiswahili.
1: Na kinatofautianaje na Kiswahili tunachokizungumza katika maisha yetu ya kila siku?
2: Nafikiri ni uzuri kusema kwamba Waswahili na Kiswahili wenyewe ni lugha tajiri sana. Kwa hivyo kuna ndimi tofauti, kuna lahaja tofauti. Mathalan mimi natoka katika kisiwa cha Wasini. Sisi tuna Kiswahili chetu cha Kivumba. Ukienda Amu wanazungumza Kiamu, ni Kiswahili. Ukienda Ubajunini wanazungumza Kiswahili. Lakini ni kama kusema mathalan kule Uingereza kuna Ki-Irish, kuna Ki-Welsh na Ki-America na Ki-Scottish. Tuseme zote hizo ni lugha za Kiingereza lakini matawi tofauti. Na katika Kiswahili pia hilo lipo. Kwa hivyo lugha hii sanifu inayozungumziwa hakika ni tofauti na lugha inayozungumzwa na jamii za Kiswahili katika Afrika Mashariki. Uzuri ni kwamba tunaweza kuelewana kwa mawasiliano.
1: Kiswahili kina lahaja na mitindo mbalimbali kulingana na jamii na maeneo. Je, ni sahihi kusema kuna Kiswahili kimoja au tunapaswa kuzungumzia Viswahili?
2: Kuna lugha ya Kiswahili ipo, lakini tunaweza kusema kwamba ziko ndimi tofauti au lahaja tofauti za Kiswahili, na zote ni sawa kwa shauri kila mtu kazaliwa na ndimi au na lahaja aliyosikia wazazi wake. Kwa hivyo Kiswahili kipo na ni lugha ya kimataifa, imekubalika, inazungumzwa na watu na idhaa tofauti katika ulimwengu, na pia kuna ndimi au lahaja tofauti katika jamii za Waswahili.
1: Vijana leo wanatengeneza na kutumia misamiati mipya kupitia mitandao ya kijamii, muziki na mawasiliano ya kila siku. Je, huu ni uharibifu wa lugha au ni ubunifu unaosaidia lugha kukua?
2: Ukweli ni kwamba huwezi ukalizuia hilo. Lugha inakuwa, inapanuka, lakini kwa sisi ambao ni traditionalist, wale watu ambao wanapenda Kiswahili asilia na mambo yale ya asilia, kidogo tunapata tumbo joto, tuna wasiwasi na jambo hili kwamba lugha za kisheng siku hizi baba anaitwa mbuyu au tunakujanga au kwa Mswahili ambaye anajivunia lugha yake anaona hii ni ni kuharibu lugha. Lakini sasa, je, kama watu wanapenda kuzungumza Kiswahili na wamevumbua lugha yao, utawazuia? Hata ukiwazuia utafanya nini? Uwezi ukawalazimisha wageuze. Wewe zungumza yako kama Mwingereza anavyozungumza Kiingereza chake, na huku kuna wengine ambao wanazungumza Kiingereza kwa ndimi ya Kihindi, Kinigeria na kadhalika.
1: Kuna maneno ambayo leo tunayachukulia kuwa ya mtaani, lakini baada ya muda yanaingia katika matumizi mapana. Nani anaamua ni neno gani linakubalika katika Kiswahili sanifu?
2: Wallahi wazungumzaji ndio wanaoamua. Na nataka ujue katika kila jamii kuna watu ambao wana ushawishi. Tuseme viongozi, kama katika viongozi wa siasa au watu wa lugha au mashule, hao ndio wanaokuja na msamiati mpya. Na watu wanapowasikia maneno yale nao wanaanza kuiga au kuyachukua na kuyatumia.
1: Tukiangalia mbele, tunapotumia kauli viswahili vijavyo, unaona Kiswahili cha miaka 20 au 30 ijayo kitakuwa na sura gani?
2: Hakika ni wazi Kiswahili ninachozungumza mimi kitakuwa tofauti na Kiswahili kitakachozungumzwa na kizazi kijacho. Ushauri, mimi na kielewa Kiswahili, najivunia Kiswahili kile asilia walichozungumza babu zangu. Basi wajukuu zangu nao wako huru watakavyokizungumza wao. Tena basi si tu itakuwa wanakizungumzia wapi? Bara la Afrika wanakizungumzia hapa Mombasa nilipo, au wanakizungumzia Nairobi au London au Ujerumani? Inategemea kwa shauri saa nyingine watu wengine kile wanapokwenda wanazungumza vingine.
1: Kiswahili sasa kinakuwa kimataifa na kinatumika katika teknolojia, biashara, elimu na mitandao ya kijamii. Je, ukuaji huu unaweza kubadilisha namna tunavyokielewa na kukitumia Kiswahili sanifu?
2: Kila watu wakiwa wengi, watumizi wa lugha wakiwa wengi, na la kufurahisha ni kwamba lugha ya Kiswahili inazidi kupata watu ambao wanaipenda. Ni wazi kwamba kutakuwa na mageuzi, kutakuwa na tofauti ya lugha vile ilivyokuwa na inavyokuwa na kusambaa katika nchi na miji tofauti.
1: Naam, na hapo ndipo tunapofikia mwisho wa mazungumzo yetu katika kipindi cha Kiswahili kina wenyewe. Leo tumezungumzia Kiswahili sanifu, mabadiliko ya lugha, ubunifu wa vijana, na muhimu zaidi tukajiuliza swali moja. Je, Kiswahili vya leo vinaweza kuwa Kiswahili cha kesho? Bwana Alawi Abzein, nakushukuru sana kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki na kwa kutupatia maarifa yako. Na wewe msikilizaji, asante sana kwa kuwa nasi kutoka mwanzo hadi mwisho. Jina langu ni Fathia Omar, kwa heri ya kuonana.
0: Na sasa pasipo kupoteza muda, nampa nafasi Selina Mdemu na mambo ya kusalimiana.
3: Asante studio Mnete, na mimi basi kutoka hapa Bonn, makao makuu ya idhaa Kiswahili ya Deutsche Welle, na kikamata kipaza kwa bashasha kabisa kwa sababu nikiwa mzima na buheri wa afya, lakini na imani hata msikilizaji uliyepata wasawa kuitegea sikio safu hii ya salamu ndani ya kipindi cha karibuni, imani yangu na wewe uko poa kabisa. Lakini kama kidogo afya ina mushkeri, mimi nakutakia tu afua njema. Basi Jumapili tulivu, naanza na Mayala Mashili kutoka Chunya, na mpa nafasi aweze kuwasalimia na wafahamu, na yameanza na Salum Nyoha, lakini Livingstone Lekarue, Matikiti Muhammad, Hamisi Nyumba na Muhammad Mjengi. Ujumbe mnaoachwa nao ni kwamba mdumishe umoja na urafiki. Haya, mwana salamu Daudi Siwale kutoka pande za Chanika jijini Dar es Salaam. Yes, salamu zake anataka zimfikie Matikiti Muhammad, Godi Elia, Zumbe Shimkai, Frank Babaneli, pamoja na Mazeka. Anawapenda sana, ndiyo maneno anayoacha nayo huku akiwatakia Jumapili njema. Mwana salamu Hamisi Ngaure Mkiramwini, yanapatikana pande za Moshi huko huko nchini Tanzania. Jumapili hii ametaka salamu zake nizipeleke ziende kwa Maneti Magongo Kione akiwa pande za Iringa, lakini Salum Nyoha, Lameki Mkushi, Benjamin Puka na Bashiru Mnalima pia na nyinyi mmekumbukwa. Ujumbe wenu mnaopewa ni amani na mshikamano ndio nguzo ya upendo. Maneno ya kwake Hamisi Ngaure Mkira Mwini. Jafari Kopo akiwa naye pande za Moshi pale pale naye anapata nafasi hii kumsalimia Bakari Saria, Matikiti Mohamed, Frank Shayo, Margaret Mbise pamoja na Juma Dunga. Zamu ni ya nani? Sasa hivi ni ya kwake Lucas Zabron kutoka Mwanza. Rock City anamsalimia Maneti Magongo Kione, lakini Jafari Kopo, Matikiti Mohamed, Hassan Mlacha pamoja na mama yake kipenzi Angelina. Yeye anawaambia tu kumbukeni kwamba salamu ni nusu ya kuonana jamani, tuendelee kusalimiana. Nikiachana na Lucas Zabroni, muda huu ninampa Ridha Frank sababu Amos yeye anapatikana pande za Kigamboni. Anamsalimia Mayala Mashili, Mohamed Mjengi, Juma Dunga, Musa Mjengi pamoja na Paulina Joseph. Ujumbe wake anaambia tuendelee kushikamana mwaka huo ndio unaelekea ukingoni. Eh jamani, situkumbushe mambo ya mwaka kuelekea ukingoni, ndio muda mwafaka wa kupitia pitia yale malengo ambayo watu walijiwekea kati mwaka wanaoanza, wapi wamefikia, wapi wamekwama, wapi waongeze bidii. Lakini pia nawaambia sala na juhudi msiache. Basi hebu kidogo ivute pumzi kwa kuwapa ninyi wasikilizaji burudani ya muziki, alafu nitarejea hapa tuendelee kusalimiana. Usiondoke, pate burudani hiyo.

0: na burudani tamu, burudani laini, burudani nzuri kutoka kwake gwiji la R&B na mwite hivyo mimi. Si mwingine bali ni Ben Paul, mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki nchini Tanzania. Anakuambia jikubali. Aweza kuwa yoyote yule kwenye hii dunia. Cha msingi we jikubali. Na usikatishwe tamaa. Basi, ndivyo anatuchombeza chombeza Ben Paul na kibao hicho jikubali. Lakini anatupa nafasi tuweze kumpisha Kayuni Rashid kutoka Dodoma, kanda ya kati. Anamsalimu Amina Mlacha, Majimoto Malole, Elia Martin, Evelius Baziwani, pamoja na Mala Joas Junior. Yanawaambia tu Jumapili njema ya utulivu, tutulizane na familia zetu. Haya, nikiachana na Kayuni, Matikiti Muhammad kutoka Mtwara ndiye ninayempisha muda huu aweze kumsalimia nani. Anamsalimia Shirima Shirima pamoja na Kevin Asenga, bila kuwasahau Daudi Siwale, Juma Hassan Jaka pamoja na Paulina Joseph. Anasema tuendelee kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW na kukumbukana, kwa sababu hapa ndio pekee salamu zetu zinafika kwa wakati kabisa. Matikiti, umemaliza vizuri na kuambia tumeni salamu pale kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook. DW Kiswahili ndo jina la wewe kuchafuta, andika salamu zako, mimi bila kona kona nitazifikisha kwa walengwa. Orest Mtete anapatikana na yeye pande za Iringa, anamsalimia Maneti Magongo Kione akiwa pale pale Iringa. Lakini Lame Kimkushi pia umesalimiwa, Majaliwa Masha Kaka Jose Mahola na Matikiti Muhammad. Leo Matikiti amekumbukwa jamani. Matikiti umesalimiwa leo, ndo utamu wa salamu bwana. Ukiwa unazituma salamu na wewe unazipokea salamu, naona wewe tenda wema, shukrani zitakuja. Na ndo kama hivi Matikiti huwa anawasalimia sana watu, na yeye leo naona wengi amemsalimia. Haya, kila mmoja awe na siku njema. Orest Mtete ndivyo anavyomaliza. Haya, nikitazama saa yangu hapa, muda unanikimbia kweli kweli, muda unanitupa mkono, lakini wacha nitoe nafasi ya upendeleo. Na yenyewe ninaitoa kwake Vincent JJ Kaji kutoka Kahama, na wasalimia Kayuni Rashid, Solomoni Njiku, Mama Priska Masanja Kuyanja na Frank Sababu. Yanamaliza kwa kusema tushika mane na kusaidiana, huo ndio ungwana. Haya, Visa JJ Kaji amemaliza vizuri, na mimi natia nukta hapo. Nasema sante kwako uliyetumia muda wako vizuri kuhakikisha umewakumbuka ndugu jamaa na marafiki. Acha niondoke nikaziangalia angalia ambazo mmezituma, niziandae vizuri kwa ajili ya kuzileta hapa juma lijalo. Naitwa Selina Mdemo, ukiniita Selina Network nitaitika. Tukutane basi tena majaliwa wakati mwingine. Asante.
1: Shukran binti Mdemu. Na ndio mwisho wa kipindi. Pamoja na wote uliowasikia, jina langu ni Sudi Mnete.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Naam, imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn, Ujerumani.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Iran yasema diplomasia ndiyo suluhisho la kutuliza mgogoro kati yake Marekani na Israel. Waingereza wawashikilia watu watano kwa tuhuma za ugaidi karibu na kambi ya jeshi la Marekani. Na Saudi Arabia endeleza mashambulizi yake dhidi ya waasi wa Houthi Yemen. Habari kamili. Washington. Iran imesisitiza leo Jumapili kwamba diplomasia pekee ndiyo inayoweza kusuluhisha mgogoro kati yake Marekani na Israel. Tamko hili limejiri baada ya Rais Donald Trump kusema kwamba amelikataa pendekezo la Iran la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kusitisha vita. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema masharti ya Iran yako wazi na kwamba hatua yoyote ya kufungua tena njia hiyo muhimu ya biashara duniani itategemea kutimizwa kwa masharti hayo. Ameongeza kuwa suluhu itakayokubaliwa na pande zote mbili ndiyo inayoweza kuondoa mkwamo uliopo. Wiki iliyopita Iran ilitangaza mpango wa amani katika mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, ikisema pendekezo hilo lilifikishwa kwa Marekani kupitia wapatanishi wa Qatar. Hata hivyo, Trump hapo jana alikataa waziwazi pendekezo hilo akisema Iran imeishiwa nguvu na inakabiliwa na hali ngumu, ndio maana inataka makubaliano ya haraka. London. Polisi nchini Uingereza imesema watu watano waliokamatwa usiku wa kuamkia leo karibu na kambi ya jeshi la anga ya Marekani ya RAF Fairford wanazuiliwa baada ya kushukiwa kuwa walikuwa wanajipanga kutekeleza shambulio la kigaidi. Polisi ya Metropolitan inayoongoza katika uchunguzi wa matendo ya kigaidi Uingereza imesema kuwa polisi ilipokea simu saa 6:45 usiku ikielezwa kuwa kuna magari matatu ambayo yanaelekea katika kambi hiyo. Watu hao waliokamatwa walikamatwa kwa makosa ya kutekeleza uhalifu. RAF Fairford hutumiwa na jeshi la anga la Marekani na kimekuwa ni kambi ambayo imekuwa na umuhimu mkubwa katika operesheni za kijeshi za Marekani. Kambi hiyo ilitumika katika baadhi ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran wakati wa vita vya hivi karibuni vilivyohusisha Marekani, Israel na taifa hilo la Iran. Sanaa. Vyombo vya habari vinavyofungamanishwa na waasi wa Houthi vimeripoti kuwa shambulio la anga linalodaiwa kufanywa na Saudi Arabia mjini Taiz kusini magharibi mwa Yemen limesababisha mauaji ya watu 7 huku wengine zaidi ya 40 wakijeruhiwa. Kulingana na televisheni ya Al Masira, shambulio hilo lilitokea muda mfupi baada ya ndege ya kivita ya Saudi Arabia kulenga eneo hilo. Mapigano nchini Yemen yaliongezeka mwezi Septemba baada ya waasi hao kufanya mashambulizi na kuchukua udhibiti wa pwani yote ya Yemen katika bahari ya Shamu, ikiwemo mlango muhimu wa Bab al-Mandab unaotumiwa na meli za kimataifa. Madrid. Waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ameahidi kuchukua hatua za haraka kushughulikia mgogoro wa makazi unaoendelea nchini humo kufuatia kuongezeka kwa maandamano makubwa Madrid kupinga gharama za nyumba. Akihutubia mkutano wa chama chake cha kisoshalisti, Sanchez amesema serikali inafanya kazi ya kuwasilisha sheria mpya ya makazi inayolenga kuimarisha ulinzi kwa wapangaji. Amevitolea mwito vyama vingine kuunga mkono mswada huo utakaogusia kuongezwa kwa muda wa mikataba ya upangaji na udhibiti wa kufukuzwa kwa wapangaji. Hata hivyo, mustakabali wa sheria hiyo bado haujulikani kutokana na chama cha Sanchez kukosa wingi wa viti bungeni. Mswada mwingine kama huo ulikataliwa mapema mwaka huu. Huku hayo yakijiri, waandamanaji waliendelea kupiga kambi katika eneo la kihistoria la Puerta del Sol, wengi wao wakikesha usiku mzima hapo baada ya kuandamana pia jana Jumamosi. Maelfu walibeba funguo na kupiga firimbi kuonyesha kutokubaliana na ongezeko hilo. Mmoja wao ambaye hakutaka kutajwa jina alikuwa na haya kusema:
2: Nadhani ni muhimu kuelekeza nguvu zetu zote hivi sasa katika kutetea masuala haya ili hatimaye mambo yaweze kubadilika kweli.
1: Maandamano yalichochewa baada ya bibi wa miaka 87 kwa jina Marie Carmen Abascal kufurishwa katika nyumba aliyokuwa akiishi miaka mingi, hatua iliyozua hasira kubwa miongoni mwa raia wa taifa hilo la Ulaya. Khartoum. Mashambulizi mapya yameripotiwa katika miji miwili ya Sudani ya Wad Madani na Nyala siku moja baada ya kiongozi wa jeshi la nchi hiyo Abdel Fattah al-Burhan akiahidi kuendeleza vita dhidi ya kikosi cha RSF licha shinikizo la kimataifa la kutaka usitishaji mapigano. Kulingana na watu walioshuhudia tukio hilo waliozungumza na shirika la habari la AFP, shambulio la droni lililenga ghala kubwa la mafuta karibu na mji wa Wad Madani katikati mwa Sudan, huku milipuko miwili ikiripotiwa mjini Nyala ambao ni ngome kuu ya RSF katika jimbo la Darfur Kusini. Shambulio la Wad Madani ni la kwanza kuripotiwa tangu jeshi la Sudan lilipoutoa tena mji huo baada ya kunyakuliwa na RSF mwaka uliopita. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Mimi ni Amina Abubakar.
0: DW Sura ya Ujerumani.
3: Uchaguzi wa mabunge katika majimbo mawili ya Ujerumani ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern umeleta pigo kubwa na la kihistoria kwa chama cha CDU, huku chama cha mrengo wa kulia cha AfD kikiendelea kuimarisha nafasi yake. Matokeo hayo sasa yanazidisha shinikizo kwa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Majimbo hayo mawili kati ya 16 ya Ujerumani yamechagua mabunge mapya. Huko Mecklenburg-Vorpommern, CDU imepata pigo kubwa baada ya kushindwa hata kuingia katika bunge la jimbo hilo, huku mjini Berlin chama cha mrengo wa kushoto cha Die Linke kikijitokeza kuwa mshindi wa uchaguzi. Licha ya matokeo hayo mabaya kwa chama chake ambayo Merz mwenyewe ameyataja kuwa janga, kansela huyo amesisitiza kuwa bado ndiye mtu sahihi wa kuendelea kuiongoza CDU na serikali ya shirikisho ya Ujerumani. Karibu katika kipindi cha Sura ya Ujerumani kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Bakari Ubena. Karibu. Wachambuzi wa siasa nchini Ujerumani wanaendelea kutafakari kwa karibu matokeo ya uchaguzi wa mabunge ya jimbo la Berlin na Mecklenburg-Vorpommern, matokeo ambayo yanaonekana kuwa pigo kubwa kwa kansela Friedrich Merz na chama chake cha CDU. Uchaguzi huo umeonyesha mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa kisiasa wa wapiga kura wa Ujerumani. Chama cha AfD kimeendelea kuimarika, huku vyama vya jadi vya CDU na SPD vikikabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wapiga kura. Katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern lililoko kaskazini mashariki mwa Ujerumani, CDU imepata pigo kubwa la kihistoria baada ya kushindwa kufikia hata 5% ya kura zinazohitajika ili kupata uwakilishi bungeni. Ni mara ya kwanza kwa chama hicho kutokuwa na mwakilishi hata mmoja katika bunge la jimbo hilo tangu kuanzishwa kwa jamhuri ya shirikisho la Ujerumani. Kansela Friedrich Merz mwenyewe amekiri uzito wa matokeo hayo, akisema kuwa yaliyojitokeza Mecklenburg-Vorpommern ni janga lisiloweza kufichwa. Berlin nayo haikuwa na habari njema kwa CDU. Chama hicho kilipoteza karibu 1/3 ya wapiga kura wake na kushuka hadi chini ya 20% ya kura. Kiongozi mwenza wa AfD Alice Weidel amepongeza mafanikio ya chama chake, huku akikosoa sera ya vyama vya jadi ya kukataa kushirikiana na AfD katika ngazi za uongozi.
4: And this is der zweite Landtagswahlsieg.
5: Huu ni ushindi wa pili mfululizo wa AfD katika uchaguzi wa majimbo, jambo linalotupa furaha kubwa kama chama. Matokeo haya yanaonyesha wazi kwamba tumechukua nafasi ya CDU kama chama kikuu cha wananchi. Kwa mara ya kwanza katika historia yake, CDU haina tena uwakilishi wowote katika bunge la Mecklenburg-Vorpommern. Haya pia ni matokeo ya sera isiyo na busara ya kuweka kile kinachoitwa ukuta wa kujitenga, na sasa ni jukumu la CDU kuamua jinsi inavyotaka kuendelea.
3: AfD kiliibuka mshindi mkubwa katika uchaguzi wa Mecklenburg-Vorpommern kwa kupata 38% ya kura, zaidi ya mara mbili ya matokeo yake ya uchaguzi wa mwaka 2021. Ushindi huo umeongeza matumaini ya chama hicho ya kuwa sehemu ya serikali katika ngazi ya majimbo na hata kitaifa katika miaka ijayo. Kwa upande mwingine, chama cha SPD cha waziri mkuu wa jimbo hilo Manuela Schweitzig kilipata 35.5% ya kura. Licha matokeo mazuri ya AfD, Schweitzer amesema chama hicho hakijafanikiwa kufikia malengo yake makuu.
6: Haya ni matokeo makubwa kwa chama ambacho hakijajitenga waziwazi na misimamo mikali ya mrengo wa kulia, na tunalichukulia jambo hilo kwa uzito mkubwa. Hata hivyo, AfD haikufanikiwa kufikia lengo lake kuu. Hakijapata wingi wa kura unaokiwezesha kuunda serikali peke yake, wala hakiwezi kufanya hivyo bila kushirikiana na vyama vingine. Wapiga kura wengi katika Mecklenburg-Vorpommern wameunga mkono vyama vya kidemokrasia na wametuma ujumbe wa wazi kwamba wanataka serikali imara na ya kidemokrasia.
3: Hata hivyo, kiongozi mwenza wa AfD Tino Chuprala amesema chama chake kina mamlaka ya kisiasa ya kuongoza jimbo hilo, akivitaka vyama vingine kuanza mazungumzo ya kuunda serikali. Pia amemtaka kansela Merz ajiuzulu, wito ambao kansela huyo ameupuuza. Naye mwenyekiti mwenza wa AfD katika Mecklenburg-Vorpommern Leif Erik Holm amesema,
7: das zeigt sich bei uns mit 4,9%.
8: Matokeo ya 4.9% kwa CDU ni ishara mbaya sana kwa chama hicho. Tunadhani pia kwamba kansela hatamaliza mwaka akiwa madarakani. Kwa mtazamo wangu, utawala wake unaelekea mwishoni.
7: Ich denke die Kanzlerdämmerung sie hat begonnen und wird auch.
3: Katika mji mkuu Berlin, chama cha mrengo wa kushoto cha Die Linke kiliibuka mshindi kwa kupata zaidi ya 25% ya kura. Hiyo ni karibu mara mbili ya uungwaji mkono wake wa awali. Mafanikio hayo yanakipa chama hicho nafasi ya kuunda serikali ya muungano pamoja na SPD na chama cha kijani. Iwapo hali hiyo itatimia, Berlin inaweza kwa mara ya kwanza kabisa kupata meya mkuu kutoka chama cha Die Linke. Kiongozi wa chama hicho mjini Berlin, Elif Herald, ambaye ana asili ya Uturuki, amesema ndoto yake ni kuona Berlin ikifanikiwa kukabiliana na ongezeko la gharama za maisha na kuhakikisha wakazi wote wanapata fursa sawa bila kujali asili, dini, lugha au hali zao za kijamii.
9: Katika jiji letu, upendo na haki vimeishinda chuki. Leo tumeonyesha hilo kwa pamoja na tumeutumia ulimwengu ujumbe huo. Dira yetu ya Berlin imeibuka mshindi. Berlin inayomudu gharama za maisha kwa kila mtu bila kujali asili yake, imani yake, anayempenda au kiwango chake cha kipato.
10: Diese gemeinsame Vision hat gewonnen, ihr
3: Lieben. Matokeo haya yanaonyesha kuongezeka kwa kutoridhika kwa wananchi wengi wa Ujerumani kuhusu utendaji wa serikali ya shirikisho inayoongozwa na CDU kwa ushirikiano na SPD. Kwa miezi kadhaa sasa, kura za maoni zimekuwa zikionyesha kupungua kwa uungwaji mkono kwa muungano huo wa serikali, huku AfD ikiendelea kuvutia wapiga kura wapya. Miongoni mwa sababu zinazotajwa na wananchi ni mageuzi yanayopendekezwa na serikali katika mfumo wa bima ya afya, huduma za uuguzi na pensheni, kwa lengo la kudhibiti gharama zinazoongezeka. Hatua hizo zinahusisha ongezeko la baadhi ya michango na mabadiliko katika mfumo wa pensheni, jambo lililozua wasiwasi miongoni mwa wananchi wengi. Hata hivyo, kansela Merz amesema hatarudi nyuma. Anasisitiza kuwa mageuzi hayo ni muhimu kwa mustakabali wa nchi, hata kama yana gharama za kisiasa kwa serikali yake.
11: Diese Reformen sind das Mittel.
12: Mageuzi haya ndiyo tiba dhidi ya sumu ya utawala wa kiimla ambayo inazidi kujipenyeza katika jamii yetu, huku pia mvuto wa vyama vya misimamo mikali ukiongezeka. Kinachohitajika sasa ni dhamira, utayari na subira. Nitadhihirisha sifa hizi kama mwenyekiti wa CDU na zaidi ya yote kama kansela wa Ujerumani.

0: waendesha mashtaka wanaonya kuwa iwapo vyama vyenye misimamo mikali vitaingia madarakani, kuna uwezekano wa mamlaka ya kisiasa kutumiwa kuathiri uchunguzi wa kesi za jinai. Kwa sasa waendesha mashtaka nchini Ujerumani wako chini ya mamlaka ya Wizara ya Sheria za Majimbo na Serikali ya Shirikisho, hali ambayo imezua mjadala kuhusu kiwango cha uhuru wa mfumo huo. Baadhi ya wataalamu wanataka mamlaka hayo yapunguzwe au maelekezo yoyote yanayotolewa na serikali yawekwe wazi kwa umma ili kulinda uhuru wa sheria. Huku matokeo ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern yakiendelea kutikisa siasa za Ujerumani, shinikizo kwa kansela Friedrich Merz linaendelea kuongezeka. Wengi sasa wanasubiri kuona iwapo mageuzi anayoyasisitiza yatarejesha imani ya wananchi kwa serikali yake au kama yatazidi kuimarisha vyama vinavyopinga mfumo wa jadi wa kisiasa nchini humo. Hapo ndipo tunafikia mwisho wa makala haya ya Sura ya Ujerumani kutoka DW. Mimi ni Bakari Ubena, asante kwa kuandamana nasi na kwa heri kwa sasa.
1: DW Noa Bungo, jenga maisha yako.
2: Elimu ya kidijitali.
3: Ujambo na karibu tena kwa makala nyingine ya DW ya Noa Bungo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio Wengine Wajanja, unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali, na hii ni sehemu ya 9 ya mchezo huu, Muonekano Unaweza Kudanganya. Katika kipindi kilichopita, Rahim alijitokeza na mipango ya suluhisho kumsaidia kurekebisha na kuimarisha ubora wa mfumo wake wa mafunzo ya kina. Mfumo aliounda kwa ajili ya kampuni ya AgriBio utatimiza ndoto za kampuni hiyo. Tuyapate yote hayo katika kipindi hiki cha 9 kwa jina Mwisho wa Masaibu.
4: Baada ya kujitokeza na mpango wa kumnasa Marcel, ambao wanatumai utafaulu, mabinamu watatu wanachukua muda wa siku kadhaa kuupiga msasa. Sasa wako tayari kutekeleza mpango huo. Faith na Rahim wamekaa kitandani chumbani mwa Rahim. Faith anashikilia simu yake na kumuonesha Rahim. Rahim naye anatizama na kisha wote wanaangaliana kwa taharuki. Jennifer yuko sebuleni akiwa katika hali ya taharuki. Na hafla, kengele ya mlangoni inalia.
5: Asante kwa kufika haraka, Marcel. Tunaweza kuzungumza hapa faragani kabla binamu zangu hawajafika.
6: Kuna nini tena, Jennifer?
5: Nataka kuzungumza na wewe. Nataka jambo hili tulimalize.
6: Sasa sikiliza kwa makini. Usisahau umeingia kwenye mtego wangu. Ukiendelea kunitatiza tunanikasirike. Nadhani unaelewa ninachomaanisha, si ndio? Tayari kila mtu anajua wewe ni muasisi wa utapeli huu.
5: Niache na ukae mbali na mimi.
6: Itakuwa rahisi kwangu kuwashawishi watu waamini wewe ndiye chanzo cha biashara hii. Utaishia jela, na wakati ukiwa uko jela, mimi huku nitakuwa nasherekea tu karamu za kukata na shoka. Tena nikiwa kwenye fukwe za bahari nikiota jua na wenzako wengine wa mtandaoni. Wajinga tu kama wewe wakijitahidi kunifanyia kazi. Lakini pia unaweza kuwa mtu wa maana sana kwa kuendelea kujitahidi kunifanyia kazi. Ujue nini? Wewe ni msichana mrembo sana.
5: Unamaanisha nini?
6: Unataka kuthibitisha ninachosema? Hakika wewe ni msichana mrembo.
5: Marcel, usiniguse, usinikaribie tafadhali.
6: jamani. Usiwe na hofu. Mambo yatakuwa sawa tu msichana. Kuwa mtulivu basi.
5: Mkono wangu unaniumiza.
6: Nilikuonya usithubutu kunikasirisha. Na hukutaka kusikia. Hukupata funzo mara ya mwisho tulipokuwa na wewe. Au nikukumbushe?
5: Hapana. Niache tafadhali.
7: Mwache. Hebu mwachie.
8: Mwachie. Mwachie nguruwe wewe.
6: Rahim. Unathubutu kunipiga ngumi? Utajuta. Nakwambia utajuta, nitakuonyesha wewe.
8: Endelea. Mbona hujaonyesha maelfu ya watu wanaotazama kanda hii? Wewe ni mtu aina gani?
6: Unasemaje?
9: Uko mubashara katika kurasa zote za mitandao ya kijamii ya Jennifer. Na umekuwa mubashara tangu ulivyoingia hapa.
6: Eti? Unasemaje nini?

0: sasa watu wameshajua ukweli. Wamejua wewe ni nani, Marcel.
1: Hapana, hapana, sio ukweli. Nyinyi ni waongo. Hakuna mtu yoyote aliyechukua video hapa. Nyinyi mnanidanganya tu tena, nyinyi ni waongo kweli kweli.
2: Oh. Kweli eh? Hmm. Haya. Mpunge mkono huyu binti anayekutazama hapa. Huku angalia huku kwenye kamera. Huyu hapa.
1: Eh? Ha.
3: Marcel anainua kichwa na kuona Dubu Mdoli na simu nyuma yake. Kamera inamtizama yeye. Akibabaika anainuka na kujaribu kutoroka. Faith anachukua simu ya Jennifer na kuendelea kumrekodi. Kwa haraka Marcel anafungua mlango wa mbele na anazuiwa na Frederick, ambaye ana hasira na amekuwa akifuatilia kila kitu kupitia simu yake.

0: Gari la polisi limeegeshwa hapo nje na taa zake za kuzunguka zinaangazia mtaa wote. Marcel kafungwa pingu na huku akijaribu kufunika uso wake. Anasindikizwa na maafisa wawili wa polisi hadi katika gari hilo. Jennifer, Rahim, Faith na Frederick wamesimama hapo kando wakiwa wamenyamaza. Afisa mmoja wa polisi anawaeleza mabinamu hao kile wanachopasa kufanya, kwamba wanapasa kwenda kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi kesho yake. Kisha anarejea katika gari la doria la polisi na kuondoka. Frederick kwa kweli amefadhaishwa na kilichotokea. Anawageukia Jennifer na Rahim.
1: Kwa mara nyingine tena, ningependa kuomba sana msamaha. Nilimwamini sana jamaa huyu. Sikujua kabisa kwamba alikuwa mtu wa namna hii.
2: Kuna haja ya kuomba msamaha, Frederick. Sio kosa lako.
1: Lakini ni mimi niliyemleta nyumbani kwako siku ile kwa chakula cha jioni. Kama nisingemleta, mambo haya yote yasingetokea.
3: Ni mimi niliyekualika kwa chakula hicho cha jioni, Frederick. Sikuwa na pesa za kwenda kukunulia chakula cha jioni mgahawani. Sasa tukiendelea hivi, kila mtu atapatwa na majuto na masikitiko moyoni. Pia mimi nahisi napaswa kulaumiwa, Jennifer.
2: Eh? Kwa nini ulaumiwe? Yaani unataka kuomba msamaha kwa kile chakula cha jioni kilichokuwa kitamu vile?
3: Hapana, sio chakula. Lakini kumbuka ulitafuta ushauri wangu kuthibitisha kama kweli shirika hilo la Warbet ni la kihalali kabla ujihusishe nalo. Mimi sikufanya hivyo. Kwa hiyo nina hakika kama ningefanya hivyo, tungeepuka haya yote. Nilikuwa nimetimwa na shughuli zangu za kazi.
2: Asante sana Rahim. Kuomba radhi kwako ni muhimu sana kwangu. Ni kweli nilitaka kuhakikisha uhalali wake kabla kujiingiza katika kazi hii. Lakini mimi mwenyewe nilipaswa kufanya utafiti zaidi kabla ya kujihusisha. Ningechunguza kwanza kabla ya kutia saini mkataba huu.
4: Haya basi jamani, imetosha. Jennifer, tusahau yaliyopita.
3: Jennifer, naomba nisamehe.
2: Wacha nifikirie, lakini kwa sharti moja. Ikiwa pengine utaweza kununua maboksi 10 ya taulo za hedhi kwa ajili ya mradi wangu, hapo naweza kufikiria kusamehe.
4: Jamani, Mungu mkubwa. Hatimaye Jennifer amerudi kwa kawaida.
1: Nikubalie mimi ninunue hizo taulo za hedhi.
2: Usijali Frederick, ni utani tu.
4: Ndio, lakini mradi wako sio mchezo. Frederick, Jennifer alitumia nusu ya pesa alizozipata kutokana na shughuli za mtandaoni kununua taulo za hedhi kwa wasichana yatima kama mchango kwa vituo vitatu vya watoto yatima.
1: Ni jambo bora sana hilo, Jennifer. Nimependezwa sana na hilo.
2: Asante sana Frederick.
1: Sasa nadhani nitazingatia kujihusisha zaidi na mradi huu.
2: Haya ni sawa. Kwa vile umesisitiza sana, sina budi kukubali mchango wako.
1: Basi tufanye maboksi 100.
2: Maboksi 100?
3: Huyu ndo rafiki yangu sasa.
2: Asante sana Frederick.
0: Ni zaidi ya mwezi tangu kukamatwa kwa Marcel. Wakati huu Jennifer amejiondoa kutoka kwa mitandao ya kijamii kujitakasa kutokana na yote yaliyopita. Lakini leo ameamua kurudi mtandaoni.
4: Tayari sasa. Haya tuanze.
2: Haya. Hujambo mtazamaji wangu. Lakini hivi leo ningependa kuwajulisha kilichojiri kuhusu mtu ambaye amekuwa akinisumbua wakati wa kurekodi kanda hiyo. Hapana. Ni yule tapeli. Na kuzamisha ndoto ya kutengeneza pesa nyingi ambazo tungezipata kupitia mtandao huo. Sasa hivi yuko korokoroni. Alikamatwa na polisi jioni ile ile na kutiwa korokoroni. Lakini pia kundi la wafuasi wake limewasilisha malalamiko mengi sana dhidi yake. Sasa hivi anasubiri hukumu tu. Kwa hiyo leo ningependa kupindua jeuri yake ili iwe funzo. Natoa hamasa miongoni mwa wafuasi wangu na washawishi wengine kama mimi dhidi ya kuingia katika mitego ya kitapeli na wizi wa mitandaoni. Jamani, tusidanganywe na ahadi za uongo zinazofanana na ukweli. Tuchunguze kwanza mambo na kufanya utafiti kabla kufanya maamuzi. Pengine unashangaa kwa nini natabasamu licha yale yote ambayo yamenikuta. Jamani, ni ule mradi wangu uliolenga kuwasaidia mabinti maskini wanaoishi katika mazingira magumu. Na habari njema zaidi, wahisani wengi sana wameendelea kujitokeza. Wengi sana, wameendelea kujitokeza na kufadhili ununuzi wa taulo hizi za hedhi. Na katika kipindi hiki cha muda mfupi nimeweza kuongeza wafadhili wengi na nimenunua taulo nyingi. Lakini pia nimepeleka katika vituo vingi sana taulo hizo. Kwa hiyo wale wote ambao wameniunga mkono jamani, nawashukuru sana. Nawashukuru sana kwa kuunga mkono mradi huu. Asanteni sana. Na kwa niaba yenu mamia ya wasichana sasa wanaweza kujitunza kwa njia salama na safi. Ni hayo tu jamani. Asanteni kwa kutazama video hii fupi. Lakini msikasirike, ni kitambo sana tangu nifanye hivi. Kuweni na tahadhari jamani. Nawapenda, kuweni makini. Hadi wakati mwingine, kwa herini.
5: Hongera sana.
2: Asante sana Faith.
5: Mwisho?
2: Ndiyo.
5: Hakuna la ziada?
2: Ah, jamani, asante sana Faith. Nakupenda pia.
0: Jennifer anafahamu kwamba bila ukakamavu wa Faith, basi angekuwa bado anakandamizwa. Faith anafurahia kumbatio hilo.
6: Na kufikia hapo hatuna budi kukamilisha kipindi cha 9 cha mfululizo wa makala ya Muonekano Unaweza Kudanganya. Inaonekana Jennifer amerejesha imani ya wafuasi wake mtandaoni kwa kurekebisha hadhi yake ya mshawishi baada ya kushafuliwa. Na vipi kumhusu Rahim? Ni kipi kilichojiri kuhusiana na mradi wake? Usikose kipindi kijacho ambacho kitafichua yote hayo. Na endapo unahitaji kusikiliza tena kipindi cha leo ama vipindi vingine vilivyotangulia, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya dw.com kwa ajili ya elimu ya kidijitali. Hadi wakati ujao, kwa heri kwa sasa.
7: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.